kažu da su čuda svijeta, piramide afričke, kažu da su čuda svijeta.

socijalnu inkluziju žena i njihove dece. Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. 2027.

0: to zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, slambo brabo svidim ne.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo moći najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.

0: muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: 100,7. Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
2: FM. Radio Borovo.
3: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
2: 100,7 FM.
4: Mi smo ludi najjači u selu, to se znade.
2: Radio Borovo.